0: Slå til i dag. Dette er Tor Andersen.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette er ordentlig radio.
2: Hvor skal du gå?

stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet, byen hans har malt. Samme hva du tenkte til.

0: Hei, dette en Amund Moru, du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land I det fjerne, og ikke minst en by. Jeg var blitt ungdom, bygda holdt ikke mål. Jeg ville

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg

Du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På Ordentlig.

Hei, dette Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio. Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

at de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid. Og det du minst av alt fortjener er alt jeg har å gi. Du prater til meg som om jeg har noen svar. Jeg har alle stemmer i meg som et barn, som en far. Men jeg har ingen pust, ingen tunge, lepper, munn.

døra, du esler når det kryr. Jeg løfter foten din, og den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem, varmer deg mot bly.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

Vi hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdida, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to. Jeg

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi cowboya og indianere. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei hei, dette er Torgeir Valdemar. Du

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

Vi var jo til Amerika med Sehnsgård og Midtliens orkester tidlig i programmet her. Nå skal vi ta en Amerika-tur til, hvor melodien heter rett og slett Amerika-turen. Og vi skal til en komponist som vi allerede også har stiftet bekjennskap med i programmet, nemlig Sven Nyhus. Men det er ikke Sven Nyhus som skal spille. Det er mester Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjor kom ut med en trippel-CD med sine egne komposisjoner. En fantastisk produksjon, 3 CD-plater spilt inn, og hvis dere ikke har anskaffet den trippel-CD-en enda, og dere har CD-spiller, så synes jeg dere skal ta kontakt med Åge Sogn og bestille et eksemplar. Men det er ikke fra den platen jeg har valgt dette, det er fra en tidligere innspilling med Åge Sogn, der vi altså hører Åge spille med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

0: Kanskje vi skal lese ned i Starhjelpå, ja, da i dunderkule?
1: Ja. Natt og ubær sugger strik skal det være mørkt, og ugget denne småskodde kara danser på en grøtterstig, og knirker opp i køyder med helgskalasik.

Og Sångs Orkester hadde vi med tidligere i programmet her, da han fremførte Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skal Åge få slippe til med en melodi som heter Stor gutt. Og med manus jeg har foran meg her, så har jeg bare satt et stort spørsmålstegn, for jeg klarer ikke å finne ut hvem som har laget denne melodien. Det kan være at det er Åge Sång selv, for Åge har jo skrevet så mange melodier. Vi lar spørsmålet bli hengende. Hvem laget denne melodien som heter Stor gutt?

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg i lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i liv.

pusle litt om dagen, mimre litt iblant. Det dunder og smell på fjernsynet. Er det mulig? Det er vel sant.

Jeg har en minnekonto, et aksjefond, der jeg tagger ut litt og litt. Det styrker meg på en grålys dag, jeg vil aldri gå for litt.

0: Når vi først er innom Dolphins-tiden fra slutten av 1960-tallet, lar jeg unge Ole Paus fremføre sin egen gamle haiens vise.
1: Hun sa meg hva jeg het, og hun visste hvem jeg var.

går langt frem beror på når jeg tar meg selv igjen. Jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den i alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive i en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred i et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan

land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F og rest

heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig

0: som nød, en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, dette er Monica Heldal, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Historie.

han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Hei, dette Becka. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst

står du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg. Alt er helt fint, jeg er

0: sammen finne frem.
1: Dette er Ordentlig Radio.
2: Husker du den gangen

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

står for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's

0: Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Ja Mulla Melde, Herre Stemmen, Ja, den radio Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?